Чи знаєте ви когось, хто володіє малим бізнесом? Якщо так, то ви знаєте, як непросто буває ним керувати. Малі та середні підприємства, або скорочено МСП, складають 99% усіх підприємств в ЄС. МСП, як-от пекарні, перукарні, квіткові магазини та книгарні, є основою економіки ЄС. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми розглянемо, як ЄС підтримує свої МСП.

МСП складають 99% всіх підприємств в ЄС. У них працюють близько 100 мільйонів людей, і на них припадає більше половини валового внутрішнього продукту Європи. Однак МСП часто стикаються з низкою викликів, які ставлять під загрозу їхнє виживання на ринку. Їм доводиться конкурувати з великими компаніями, мати справу з задушливою бюрократією і розбиратися в тонкощах міжнародних операцій. Саме тут вступає в гру ЄС. ЄС знає, що МСП мають вирішальне значення для працевлаштування, інновацій та економічного зростання Європи. Тому ЄС активно підтримує підприємців, які рухають економіку ЄС. Давайте розглянемо, як ЄС підтримує МСП на практиці.